hakkilani makkomatcio wavirke no wirana he radi Msumbiki okuma oka Abdelgado wan pulao niya South Zambezia ngina miteko chumvirke chulilo nihuku nayeli nteko usumana mwaku 30 mweri unasita mwaka 2026 kalela ni huko no kichira mweri huo na sita wakalua katula variko pachiri hamiteko chihumo mstudio choradi Msambiki ina provinsi ya chila choche se chela po varike chola po ni humomo achaka tokono kabdelgado na mpula variko niasa uzambezia ni vireke hino meteko chuhu chunhala weta kampa teko jo armaka noviro hiyo ni minuto kumi na mitano vireke ninkelo kumhira hapari chile chino kumani hanchoku weho chihani yaka nkumani lewu hapari dezoro hiyo ninkelo alutani hanteko onas kwa niho maputu iwele hapari chola po nina parche la po chikina ku dezoro hiyo ni minuto mitano vreke ni ukela kumihere programa nulakihera makalilo antiana dezoro hiyo ni minuto arubaini chupo cho hiana hiana onzoro hiyo ni ukelo teni hanteko onasurani humaputu iwele hapari chino kela utapreli armako onzoro hiyo ni minuto tlatini onzoro hino minuto kumi na mitano chipo cho hiana hiana ni chomakela kono vireke ukati ule onokele unuteni hante kunasi kono maputu urani ule hapari chomalila vireke toko ukati onzoro ni minuto tlatine zero ura nukilo tuka mikurachi humu vireke mstudio choradi Msambiki ni hino miteko chenelilo nuhalukala wa mchani mingra sinda masura kwa mikrofone Alfredo Augusto Lawia Fonti na wewe hacha makina. Na wewe haraka ni murete le ukumo no Kabdelgado. Una mpula niasa Zambezia. Ina provinsi ya chila chochese. Ni unina na choo hevrake ni kakara kono kati wopela ukumi here hapari chile chinoe tani ya nkuma lewe hapari ni viria na nchipona ni kale. No makuma chumushitodi choradi Msambiki. Rata wa mrehemo Guinness Baby. Nivarane mono. Kumu Kabdelgado wa mpulonia Suzambezia. Otene nivarane mono. Tonyere kuruchi ngocho otene. Chokala umoja. Nivarane mono.